kolhut osumat, kaikki kasvu kipusi. Ne kai on vain viittoja, jotka johti luokseni.